Asekonakele ke manje sami. Ngizilo bafana bayenzani. Asiyenze kanje sami.